0: Falana ki fkalahi pe me ni we ka fkai loa tu tau ka holanga ku mahomo atu hana mitaki. Kai ki kumana tu akoi ku holia mai nakai mi tu ge da mata fkatu fono ke lata mai tu puhala fka pulo atala. Mai ke yakoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Oi mai ke nakai volusiao fitu ono tolu tolu faua. Ku email mai ke complaint@pmn.co.nz. Ku ke matu taki fka hako ke kau taha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni nakai volusiao tolu ono ono hiva hiva ono. Ku ke finatu ke ku benga hila www.bsa.govt.nz. Fka kau pa mai hawa ku taki u fulu ahua mai he ahu ne longona ye koi fka holanga.
1: You're now listening to PMN UE.